ki gbogbo omo ilede wa Nigeria ki gbogbo egbe osere oni theater patapata bi aku ara fere ku eni re to lo

ni ni soro ton ba ti dagba eje nfese kan ya ni abala Facebook tori pe awon eyan wa wa nbe afa ba ni se adupe lowo yin o Kola Akintola adupe o be se takuti wa bi eni takuti Jesu lorun lori oke ni te nwo wa te si ngbo wa